sanningar som du sagt är rätta och gjort någon gott. Ingen som minns dina sånger, men det vildaste vatten blir alltid till sel och tid läker i djupaste såret. Pusslet blir färdigt med sin sista.

kommer till slut till sin hamn och luffarna slipper att vandra. Det finns någon där ute som vet var du bor, som lägger sin hand på din panna. Och den som du längtar är den som du tror, som väntat.

0: Bo Lindberg ja kappaleen nimi on Aurinko nousee. Nyt kulttuurista ja Tornionlaakson teatterista. Kun Erling Fredriksson tekee nyt 8 vuoden jälkeen hänen viimeistä vuotta teatterin johtajana. Vuonvaihteessa hänen virka jaetaan 2 uuteen rooliin, missä producentti Mia Forsista tulee teatterin administratiivinen johtaja ja uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu Anna Yleen. Yleen on koulutettu regissööri, jolla on masterikoulutus ihmisoikeuksissa, ja hän ottaa innolla uutta työtä teatterichefinä.
1: Det känns väldigt spännande och utmanande och roligt eftersom min stora passion är mänskliga rättigheter och scenkonst. Min önskan är att göra intressant scenkonst och skarp scenkonst baserat på mänskliga rättigheter. Och här får jag göra det fullt ut, känns det som.
0: Ja Anna Ylenin mielestä tornionlaaksolaiset, kväänit ja lantalaiset on se minoriteetti, joka on vähiten tunnettu. Hän sanoo kans, että jos kaikki minoriteetit sais enämpi näkyvyyttä, ruotsin kulttuuri olisi rikkaampi.
1: Jag menar med alla nationella minoriteter så skulle scenkonst Sverige och Sveriges kultur bli så mycket rikare och intressantare om det balanseras och vi synliggör dessa nationella minoriteter. Där har jag ju också en utmaning att lära känna kulturen och det kommer att bli jättespännande och utmanande. Och också utforska den norrländska sidan i mig som jag inte riktigt har gjort fullt ut. Så att ja, det känns hisnande och väldigt intressant.
0: Taiteellisena johtajana se on Anna Ylenille tärkeää ottaa kiinni kertomuksista, jotka ovat olemassa.
1: Jag tänker att det finns så mycket vittnesbördens skatt, outsinlig att forska i. Så det gäller ju att verkligen ta till mig och tillsammans med Tornedalsteatern utveckla och sprida kulturen helt enkelt. Och samtidigt göra kvalitativ scenkonst och komma ut i Sverige och gärna utomlands också.
0: Hän ei osaa meidän kieltä, mutta halu oppia on iso. Ja kieli on niin tärkeä kansalliselle minoriteetille ja niiden oikeuksille, hän sanoo.
1: Det är klart att det finns en jätteintresse. Språket är ju så viktigt för nationella minoritetets rättigheter. Och tyvärr såg jag nu, det fanns en jätteintressant kurs också på universitetet. Men sista anmälan har gått efter jag fick veta att jag fick det här intressanta jobbet. Så att jag får hitta andra vägar och plugga själv.
0: Anna on nykyisin asuvanna Göteborgissa. Mutta plani on muuttaa Pajalaan, kun hän astuu uuteen virkaan.
1: Ja, men du måste ju vara på plats som konstnärlig ledare och som också regisserar och har kontakt med de olika teaterledarna där uppe. Så att jag kommer ju att flytta upp. Bara det i sig blir ju otroligt spännande.
0: Sanoo Tornionlaakson teatterin uusi taiteellinen johtaja Anna Ylen. Ja hälle ja Mia Forsille nykyinen chefi Erling Fredriksson jättää yli stafettipinnan ensi vuoden alussa.

Tornedalen, Myanmar, vårt land i två länder. Aina ja ikuisesti, alltid och för evigt, Gud välsigne vårt land och oss.

0: Siinä oli Jolli Caballero, Fredrik Hangasjärven ja Heidi Haapasaaren kanssa. Tässä oli meidän pyhä. Mie olen Maria Heikka ja kiitän sinun seurasta. Heippa hei!
1: Här är Ekot. Det har varit massiva attacker mot Ukraina i natt och igår kväll och 4 personer har dött. Totalt användes över 50 robotar och upp till 700 drönare, de flesta mot Kiev. Även en hypersonisk robot har använts, vilket sätter en ny norm för krigföringen enligt Ukrainas president Zelensky. Enligt honom så har också minst 83 personer skadats utöver dödsoffren. I Pakistan har minst 24 personer dödats i ett bombdåd mot ett tåg. Ombord fanns militär personal och deras familjer. Utöver dödsoffren har minst 50 personer skadats och tillståndet för flera av dem uppges vara kritiskt. Attacken skedde i provinsen Baluchistan som gränsar mot Afghanistan och Iran och området har varit oroligt en längre tid. Polisen gör just nu en offensiv mot svenskar som sprider och tittar på övergrepp mot barn via nätet. Under de senaste veckorna har ett 30-tal tillslag gjorts och fler väntar. Polisen söker på fildelningssajter med hjälp av AI-verktyg efter redan känt övergreppsmaterial och sen identifieras de som delat bilderna eller filmerna. Allt mer skog eldas upp för att värma Europas bostäder. Men med det kommer också utsläpp som kan skada människors hälsa. Det framgår av den europeiska hälsorapporten Lancet Countdown 2026. Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, är en av de huvudansvariga forskarna bakom rapporten.
2: Den ökande användningen av biomassa är problematisk därför att den leder till flera negativa hälsokonsekvenser. Alltså förtida död, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma och cancer.
3: När fossila bränslen fasas ut ökar eldningen av biomassa som ved, flis och grenar för att värma bostäder. Men små partiklar som bildas vid förbränningen kan spridas långt och tränga in i kroppen. Rapporten visar att dödligheten kopplad till småpartiklar från bostadsuppvärmning i EU har ökat med 4% på 25 år. Samtidigt minskar enligt rapporten mängden skog som kan suga upp koldioxid, vilket driver på klimatförändringarna.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Det blir soligt väder idag i Götaland och Svealand med enstaka stackmoln. I norra Norrland så blir det molnigt och under dagen sen kan det bli enstaka skurar. I sydöstra Norrland lite sol. 17-22 grader i söder och i norr 12-18 grader, men lägre i fjällen. Ekot med Matilda Durehed.

0: God förmiddag! Dags att lista populära skivor i listform ifrån den 13 augusti 1968. Av de 20 mest sålda singlarna då ska redovisas av Kick Engerstedt, och detta under rubriken Kvällstoppen. Så, varsågoda!
1: Här är Kvällstoppen och väl mött till densamma. Som vanligt har vi en timme på oss att redovisa den nya listan. En lista som ni bestämmer eftersom den ju baseras på skivförsäljningen. 20 plattor har vi, och av dem är en helt ny för kvällen. En platta som trängde undan den här gamlingen. Ja!

Young Girl alltså, med The Union Gap featuring Gary Puckett. Den har varit med 10 veckor, vara 2 på första plats. Men nu lämnar vi den och går istället in på kvällstoppslistan. Nummer 20 har Miriam Makeba fått.

nummer 20. Och längst ner på listan ligger Miriam Makeba med Pata Pata. Och vi får se nästa tisdag om hon orkar hålla sig kvar. Listans äldsta platta har 17 veckor på nacken. Det är förstås den med Hep Stars. Men ikväll heter melodin Det finns en stad. För det är den som är mest populär nu. Och det är den som har slagit ut sagan om Lilla Sofie.

Det blev en delad 18:e plats för Svenne Hedlund och Hep Stars. Men vi räknar inte plattan som en nykomling eftersom det finns en stad i baksida till sagan om lilla Sofie. Hep Stars gick upp 2 steg med den här melodin av Lasse Berghagen. Nästa nummer 18.

Björn Ulvaeus har verkligen gått kräftgång under veckan. Sist slog han på 11:e plats med Raring och nu har han fått nummer 16. Och här kommer det mer svenskt. Ja.

Och precis som kollegan Björn Ulvaeus har Anna-Lena Löfgren också gått bakåt med sin melodi Sommaren det hände, nummer 15. Så till den skiva som har 14 på kvällstoppen. Här får ni Simon & Garfunkel i Mrs. Robinson.

Just det, veckans 12 prickade alltså Louis Armstrong in med What a Wonderful World. Men han har gått tillbaka, sist slog han 8. Och nu, hör upp! Och därmed har vi hunnit fram till de verkliga storsäljarna. Det är inte mindre än 11 plattor ikväll eftersom vi har 2 stycken på 10:e plats. Här är en av dem med The Equals.

En delad tionde plats alltså för The Equals med Baby Come Back. En platta som verkligen har siktat uppåt och avancerat ända från 17:e plats. Nästa nummer 10.

Åttan heter Blue Eye, sång och spel Don Partridge. Så en solist igen, det är Bobby Galsbry som ikväll går in på sin 14:e kvällstopsvecka med melodin Honey, nummer 7.

0: listening in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you.
1: Honey som blev sjua. Så till en glad och sprallig spansk melodi. Här är sexan, här är Boråsflickan, Eva Ros.

Min greve av Luxemburg. Med den skivan toppar Ann-Louise Hansson Svensktoppen, och med den går hon bara uppåt och uppåt på kvällstoppen. Nu är hon fyra. Och hur har då T-trion placerat sig? Ska vi ta och be teknikern komma med veckans trea?

Från Göteborg kommer Flamingo-kvintetten som just nu kan skryta med det högst ovanliga att ha låtar på radions alla listor. På Tio Topp, på Svensktoppen och här på Kvällstoppen. Här fick vi Happy Birthday Sweet 16 som tagit sig upp från sjätte till tredje plats. Och så nummer två.

thinking about the things we used to do. Och helt fantastiskt, för sjunde veckan i rad toppar Nancy Sinatra, Dean Martin och Things.

Det är pingstdagen och ni har precis fått ta del av kvällstoppen ifrån den 13 augusti 1968. Och det var Kikki Engerstedt där. Och 20 placeringar, det får ni nästa söndag också på Mors dag. Fast då handlar det om trackslistan med Kaj Kindvall ifrån den 11 maj. Året är då 1985. Men nu en musikmix fram tills klockan ett, och vad händer då? Jo, då har Henrik Olsson som vanligt grävt i radioarkivet vid den här tiden, och han bjuder dessutom in er att vara med och tävla. Men först en musikmix, och ABBA är först ut med titelspåret ifrån albumet som de släppte 1979. Woolly-woo kom då. Och därmed så säger jag hej då. Micke Cederberg här i P4+.

0: Nu spelar vårens ljumma vind i myrens gula skarv, och sakta stiga sagorna kring ön i Bergafors. Förlåtet stänka vitter fröjden visa till gitarr. Det starka oss till läkedom likt strandens unga års. En sång till dig min syster när all marken väntar vår. Låsas i ljunghet surrar yr av vind och vilda bin. Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år. Och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms bästa vin. Men härlig, härlig våren kom, vart år i rosor klädd. Fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg. En dag på knä för konungen, en natt för skuggan rädd. Och sedan drack du salighet ur flod och fjäll och berg. Kom ut när stormen viner vild i apelpil och hägg. Se vårens himlar brinna till Guds och stjärnors lov. Och när du sövts till drömmar av, res sedan vid din vägg. All ängens rosor ropa, kom ut till oss och sov.
1: P4 Plus med Henrik Olsson.
2: Hej där! Dags för sista ordinarie programmet i serien i radioarkivet med Henrik Olsson innan sommaruppehållet. Nästa vecka är det säsongsfinal, så det betyder att det är sista chansen nu då att vara med och tävla och vinna en P4 Plus tygkasse och också kvalificera sig för att vinna en Bluetooth-högtalare. I veckans arkivprogram då har jag irrat runt i gångarna uppmärkta sport. Ja, det blir höjdpunkter från radiosporten från 60, 70, 80, 90 och 00-talen. Full fart med andra ord. Minns ni det här?
3: Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av törst. Det var ju lite speciellt, va? För att jag mindes ju EM-slutspelet här hemma. Det smög in sig en viss mättnad, tyckte jag, hos allihopa, hos mig också. Och det skulle vi alltså inte falla i den fällan igen. Killarna var nog lite förvånade när jag timmarna före match då, istället för att säga de vanliga orden då, läste en dikt för dem. De trodde nog att det hade snurrat till lite i skallen på mig då, i all värmen. Va? Men jag läste den två gånger, för efter första gången så såg jag att de bara satt och tittade lite grann och undrade vad det var för någonting. Så sa jag, lyssna på de här orden igen, va? För att det är precis så som gäller för oss nu. Va? Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av törst.
4: Och det är 41:45 på klockan fram mellan mig och Ralf. Strax 42, det är drygt 3 minuter kvar. Schwarz rullar i sidled till Brolin och Sverige har bollen. Brolin kan spela ut till höger på Roland Nilsson. Väljer djupled istället på Martin Dahlin. Direkt vidare Kenneth Andersson. Kenneth är fri och skjuter där. Det är mål! Sverige är i kvartsfinal i fotbolls-VM.
2: Ja, först är förbundskaptenen Tommy Svensson under fotbolls-VM 94. Mer bort om en stund alltså. Innan dess ska vi få rätt svar på förra veckans fråga och avslöja en vinnare.

0: Ja, den heter Skip to Malou. Nat King Cole gjorde den där 1962. Förra veckans fråga, ja, den handlade om ett arkivinslag där vi hörde att bland Pontus Enhörning medverkade. Det var en Putte Punch show, ja det hette så, Putte Punch radioshow hette den här radioserien som vi lyssnade på ett inslag ifrån, och där fanns också en mycket känd svensk skådespelare som gjort mycket radiosketcher, ibland Metropol, men allra mest känd är han nog som en av skaparna och medverkande i Lorry och Yrrol. Jag spelade upp ett litet klipp, ni får höra en bit av det här.
1: Ja, det kan man säga, för att det var ju fyra ganska intensiva dagar att umgås och käka hemma hos varandra. Nej, det att lära känna någon ordentligt tar väl tid, men jag tror att Linnea har en ganska bra bild av mig, det tror jag.
0: Ja, så låter den där skådespelaren idag. Jag vill alltså veta, vem är nu detta? Ja, många rätta svar. Tack så jättemycket. Peter Dalle var nu detta. Det hade ni koll på. Jättebra. Den näst sista ordinarie vinnaren den här omgången finns utanför Växjö i Furuby. Och han heter Håkan Andersson. Grattis Håkan Andersson. Det är du som får en PFRA Plus-tygkasse tillskickade på posten, och så hamnar du som näst sista vinnare i högen över de som har chans att vinna en Bluetooth-högtalare. Och det får du veta nästa vecka i så fall. Och du som vill vara med och tävla den här veckan, jajamän, det kommer en fråga i slutet på det här programmet också.

B.B. King och Eric Clapton, de gjorde Riding with the King år 2000. Ja, den här omgången av I radarkivet med Henrik Olsson kommer handla mycket om sport.

0: bökar så bökar så stångar så stökar.
1: Och kämpar som var nästa på en gång. Det är loppar och driver och stötar och nickar och servar och nät och ut. Och överallt så springer de och kämpar de och kämpar de
0: och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de
2: och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de.
1: Hit och dit med flit och sen
3: sätter de dit en pärla. Sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet på grisen och grisen gör.

0: missa en port. De berättar hur det var och är och hur och när
1: och blir och blev och om det blir.
2: Varför och därför och utför och nerför.
0: Jag var en liten fråga för ett svar. Och alla krigar och svettas och fight. Så dödar och hatar, brann och slåss. Och över att snackar dem och snackar dem och pratar dem och pratar dem.
2: Tackar dem och tackar dem och hatar dem och hatar dem. Och backar dem och backar dem och tjatar dem och tjatar dem.
0: Hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut.
2: Labbarabbaram.
0: Till slut. Lappam.
3: Jag applåder för Galenskaparna och After Shave, bara sport. Den där gjorde de 1982. Och det är ju signaturen till Radiosporten. Och hej och välkommen säger jag. Jag gör en liten omstart här för nu har vi P4-lyssnarna med oss också. Till, ja, ni lyssnar på programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson som har varit igång här en liten stund. Men vi kommer nu till veckans arkivklipp. Vill du som lyssnar på P4 veta rätta svaret på frågan förra veckan och vem som vann? Ja, då får du väl leta upp programmet i P4 Plus. Ja, där finns starten på programmet. Men nu rullar vi på här med arkivklipp och det blir alltså sport från många olika decennier den här veckan. Små korta klipp på olika saker. Nu blir det en bit utav Radiosportens årskrönika 1966 ska det vara. Många olika årtal här, men 66 nu då. Här hör vi bland annat Bosse Hansson, Åke Strömmer och Åke Jonsson som

0: tillbaka på 1966.
1: Och BP Fahrenheit är i mål nu.
2: Serve i korridoren.
3: Och Johnny tar sig förbi honom och ett höjare 4-5 meter före holländaren.
4: Och det kommer att bli förlängning.

0: Det var somligt som var ledsamt, det var somligt som var glädjande.
1: Ja, det var ett helt vanligt idrottsår 1966. Ibland gick det upp och ibland gick det ner. Och den som gick mest upp och ner var väl den här.
2: Nu är läkaren återigen upp och kontrollerar. Det är den högra handen som smärtar oerhört på Visintin tydligen. Matchläkaren är och kontrollerar. Visintin grimaserar och har uppenbara svårigheter med sin högra näve tydligen. Han torkas av utav sin sekon som meddelar matchdomaren att Bruno Visintin kommer att bryta matchen. Där går gånggången för den sjunde ronden. Och italienaren kommer inte ut. Bosse Högbergs vänstra arm höjs i rymden till tecken på att han är den nya Europamästaren i lätt mellanvikt.
3: Ja, sist här i raden var det Lars-Gunnar Björklund som då jobbade på Radiosporten som var med och refererade. Det var saker från sportåret 1966 alltså. Nu lite Thomas Ledin.

0: Moonlight Shadow från 83 där med Mike Oldfield och Maggie Reilly på sång. Före dem var det Thomas Ledin med Snart tystnar musiken från 1990. Mera sport här nu i kvällens program i radioarkivet med Henrik Olsson. Nu ska vi höra om sovjetiskt mygel som stoppade Sverige från att gå till VM-final. Och det här utspelade sig 1989.
1: Efter den svenska storsegern tidigare idag med 19-0 över USA hade vi ett visst hopp om svensk VM-final i bandy. Men det hoppet släcktes på ett synnerligen osmakligt sätt när Sovjet senare slog Finland med 6-4. Eller snarare lät Finland få sina två sista mål. 6-4 var nämligen precis ett resultat som mygelvägen kom att beröva det svenska laget en plats i finalen. Det blir istället Sovjet mot Finland igen, och då kan ni vara säkra på att inte ryssarna kommer att hålla igen. Nu har de fått som de ville. Känslorna är förstås upprörda i Olympiahallen i Moskva just nu. Vi vill inte längre ha med Sovjet att göra. Värre skandaler aldrig inträffat. Bandyn dog ikväll. Ja, där har ni några av de uttalanden som fällts efter matchen. Den här skandalen kommer att få svåra efterföljder, den saken är klar. De stora förlorarna, det svenska VM-laget.
0: Så lät det alltså i radion 1989 när sovjetiskt mygel stoppade Sverige från att gå till VM-final. Och på tal om VM, det är ju stundande fotbolls-VM detta år, denna sommar. Och såklart ska vi om en stund minnas ett annat fotbolls-VM, och då finns det bara ett att minnas. Ja, det finns fler såklart, men 94 VM ska det handla om en stund här.

0: Johanssons Beer Hill här med Peter Gabriel, och den handlar faktiskt om hans uppbrott från gruppen Genesis. Så det är ingen riktig kulle det handlar om att klättra upp på där inte. 76 kom den där. Jag är tillbaka till sportens värld nu då, och det ska ju nu då handla om fotbolls-VM 1994. Och det spelades ju i USA då också, ja, under perioden 17 juni till 17 juli 94. Och det var ju Brasilien som vann efter en finalseger på straffsparkar mot Italien i en match som efter ordinarie speltid och förlängning slutade 0-0. Och därmed avgjordes ju finalen vid VM i fotboll för första gången på straffsparkar. Och det där var ju Brasiliens fjärde VM-guld efter 24 år utan seger. Och Sverige, ja, vi gjorde en av våra bästa turnerare någonsin och slutade på en tredje plats efter seger mot 4-0 mot Bulgarien i bronsmatchen. Och i Sverige resulterade VM-bromset i en extrem glädjeyra, och i januari sen, några år senare, 2001, utsågs Thomas Ravellis avgörande straffräddning i kvartsfinalen mot Rumänien till tidernas idrottsögonblick. Men nu spelar vi bandet från 1994, och det här är ju en liten sammanfattning kan vi säga. Njut nu!
1: Vi tar och bryter där. Det är ju faktiskt så att musik, det kan vi lika gärna hämta ute i verkligheten.
2: Jag ska vi göra så för det första att vi hälsar er alla varmt välkomna till Radiosportens årskrönika.
1: Och för det andra, är det inte så att det här sportåret faktiskt fick en alldeles egen musikalisk signatur?
2: Som vi hör här, just nu, i Rålambshovsparken i Stockholm.
3: Den mätta dagen är inte störst. Den bästa dagen är den av törst.

0: Ingesson kommer ner för Sveriges straffområde, ner mot kortlinjen, kommer ett inlägg också, går nära för Brolin, vilka boll i mål! Thomas Brolin gör 1-0 till Sverige i bronsmatchen i den 8:e spelminuten.
1: Har blivit, jag gick det i två
0: sjukdom. Det är Mild som är helt fri i målet och skjuter bollen i mål! Håkan Mild gör mål för Sverige på en mycket, mycket snabb frispark av Thomas Brolin. Och Mild får göra ett VM-mål. Så härligt för Håkan som har jobbat så bra och Sverige gör 2-0.
2: Här kommer Brolin med bollen. Oattackerad, rullar fram till Kenneth Andersson, får tillbaka bollen, sätter Thomas då lite fart, möter två bulgarer på mitten, står en här.
0: Schwarz snurrar så det står härliga till Miankov. Nu är det kul att vara svensk. Här kommer mer Sverige då. Det är Schwarz med en boll in mot Kenneth Andersson som kommer för. Mikael får ligga boll i mål igen! 4-0!
1: Och äntligen får vi ett nytt rekord med 5 mål på en gubbe också, Kenneth Andersson.
3: Och här i Rålambshovsparken är det kokande förväntan. Det är en hög portion av entusiasm bland de kanske 100 000 människor som har sökt sig till den gröna oasen mitt i centrala betongstockholm. Det är massvis med blågula flaggor förstås, men också budskap från fotbollsfans från hela Sverige. Kenneth, 5 mål, Eskilstuna, Andersson står det på en skylt. Alla vill söka upp närhet till fotbollslandslaget som är historiska i sin dyrkan här i Rålambshovsparken.

0: Mexico heter låten, Les Humphreys Singers är det som gör den, 72 är den inspelad. Innan dess, massa bitar, den heter Expert from a Teenage Opera med Keith West från 1966. Nu då ska det bli OS-snack här. Det handlar om OS 2004, om sommarolympiaden 2004. Den utspelar sig i Aten i Grekland. Vi ska få höra två radiosportmedarbetare, Tommy Åström och Miro Salar. Och det handlar om friidrott såklart och Carolina Klüfts kamp i sjukampen.
1: 250 meter kvar, 21 år gammal har hon snart vunnit allt. EM, VM, OS. Och det kommer bli den största segermarginalen i OS-historien. Den största marginalen, större än Jackie Joyner-Kersee. Carolina Klüft just nu på en femte plats. Och nära OS-guldet när hon vandrar uppåt i fältet i avslutande 800 meter. Grekland gungar under Karros OS-guldfötter just nu. När hon avancerar med 150 meter kvar. Och nu kör hon sista 100. Passerar amerikanskan Sheila Burrell. Hon har tjejer framför sig, men uppe på tredje plats just nu. Hon kommer att vinna sjukampen och avslutar också på ett magnifikt sätt. Hon är trea i loppet, men kommer att vinna sjukampen. Det blir inget Europarekord, men det blir ett OS-guld. Vårt första här i Aten när Klüft går i mål. Nu, där har vi OS-guldet till Klüft. EM, VM, OS. Hon är 21 år gammal, Carolina Klüft.
2: Ja, det finns inte ord vad man kan säga. Det är helt fantastiskt. Hon gör en enorm insats. Hon har givetvis haft en enorm press på sig och hon fixar det galant. Hon gör ett otroligt arbete.
1: Det största segerresultatet, den största segermarginalen i OS-historien. Och Sveriges tredje OS-guld i friidrott sedan 1948. Och vilken uppvisning hon har haft de här två dagarna. Allting under fullständig kontroll. Och hon vinner alltså totalt överlägset. Större än man gjorde i EM 02, större än man gjorde i VM 03. OS 2004 går till historien. Och vi får vårt OS-guld också nu. Och då kan det bara bli bättre för det kommer mer framöver.
0: Ja, det är klart vi är bättre. Det kommer mer och mer och Carolina Klüft blev en riktigt stor stjärna också ifrån sommar-OS 2004 var detta. Där hade vi OS-guldet. Snart blir det en kunskapsfråga som du kan vara med och svara på.

Oklahoma med Lasse Stevens från 86 och före dess var Gibson Brothers med Cuba från 79. Och för en stund sen var det låten Mexico också. Det var väldigt mycket geografi här i låttitlarna den här gången i programmet i Radioarkivet med Henrik Olsson, och det passar ju bra nu för det ska bli ännu mera geografi, för dags nu för veckans fråga. Äntligen är ju Sverige tillbaka i fotbolls-VM. Efter 8 år är blågult med igen, och nu sommaren 2026 väntar världens största fotbollsfest. Och min fråga är, i vilka länder anordnas fotbolls-VM i år? Ja, det är ju inte ett värdland i år, utan det är flera länder som fotbolls-VM kommer utspelas i. Jag vill alltså veta, i vilka länder anordnas fotbolls-VM i år? Vill du vara med och svara på den frågan? Ja, du gör det så att du letar upp PFR Plus hemsida på nätet, sverigesradio.se/PFR Plus. Där går du in och hittar vårt svarsformulär och fyller i ditt svar och dina kontaktuppgifter. Sen klickar du på skicka in bara, så hamnar du hos oss direkt. Eller så skickar du ett e-post till adressen pfrplus@sverigesradio.se. Eller ett brev eller vykort går också bra. Då är adressen PFR Plus, Sveriges Radio 10 i Stockholm. Onsdag nästa vecka måste vi ha era svar senast. Och det är alltså sista ordinarie omgången det här. För nästa vecka så utser vi såklart en vinnare nu från den här frågan då. Men också en slutgiltig vinnare bland alla er som varit med och tävlat och blivit vinnare den här vintervårsäsongen. Den vinnaren får en Bluetooth-högtalare som man kan ta med sig i PFR Plus var man vill. Vi avrundar programmet med lite Elvis Presley, men här är en remix från 2003 på Åkenfull gjorde den här.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Hej allihop! Vilka dagar en del av er får uppleva i värme och solsken som är lite varmare än normalt. I alla fall enligt det jag har fått läsa på. Och jag ska ta er en prognos för resten av dagen. Och ja, för er som nu lyssnar på natten på den här sändningen så ska ni få en prognos för måndag morgonen också så småningom. Men först så ska vi ta och be oss tillbaka till 1975 till Stockholm och Johanneshov, för det var där man var. Nej, det var man inte alls det. Man var ute på Stockholmsmässan. Ja, på den tiden så hette den väl Sankt Eriksmässan tror jag till och med. För det var där man höll till när man gjorde första Eurovision Song Contest som sändes från Sverige. Mm, Lasse Berghagen fick ställa upp för svenskarna och försvara de blågula färgerna med Jenny Jenny. Och så hade vi ett annat gäng som faktiskt gick och vann. Och här har vi dem.

Everyday heter den här låten med Slade. Och sen så hade vi, ja förresten, förlåt. Det ska vara ett årtal också. Nu stressar jag på, det är ju inte bra. Det var 1974 det. Vi började 75. Ja, då var vi med och arrangerade Eurovision Song Contest för första gången. Och Nederländerna vann med sitt bidrag Ding Dong. Teach In heter de som framförde den där låten. Peter Doyle har vi hört däremellan. Ja, ni kände väl igen den. En man i byrån på svenska. If You Can Put That In A Bottle heter den på engelska, 1969. Det var Peter Himmelstrand som skrev den svenska texten och nu var det förstås Lin Lindfors som sjöng in den. Nu Didi Sharp, ja, hon gjorde en grej som hette Mashed Potatoes. Det blev en succé och nu så ska vi få sås till det där också. Det heter Gravy for My Mashed Potatoes från 62.

där har vi originalet, Elton John. En undran och en tanke på människor som i sitt kändisskap har haft det lite knepigt. Eller ja, inte lite knepigt bara, utan ganska svårt faktiskt. Det är Norma Jean, alltså Marilyn Monroe, han sjunger om i den första varianten. Men sen så gjorde han ju om den till prinsessan Dianas begravning. Och då var det hennes story man fick tänka på istället. Den här originalinspelningen, den kom ju 1973 redan. Och What 66 med The Birds in the Sky hörde vi från 66. Och Glen Campbell, Rhinestone Cowboy 1975. Det där är en egen speciell del utav countryn där man tycker om att klä upp sig i riktigt fina kläder som alla är prydda med, man kan tro ädelstenar då, men ja, strass helt enkelt. Kan ju vara utav något speciellt märke. Didi Sharp, Gravy for my mashed potatoes, hörde vi först från 1962. Nu går vi vidare med Nina Simone och en låt från 57 som fick en renässans på sena 80-talet eftersom det blev en del av en reklamkampanj. Hon var själv inte så förtjust i det, men hon fick faktiskt en helt ny, väldigt ung publik ihop med detta. My baby just cares for me.

Ja, då var man i Frödingland igen. Sven-Ingvars och Anita från den här plattan som har blivit mer och mer känd genom åren. Jag ska säga att jag tror att väldigt många tycker att det var världens succé redan från början. Men den var ju omtyckt, men det var inte en sån här kioskvältare faktiskt. Och de låg inte länge på svensktoppen med sina låtar. Men genom åren har man alltid återkommit till dem. Och här var då en inspelning från 71. Danny Mirror, I Remember Elvis Presley. Ja, 1977, nästa år, så är det ju faktiskt 50 år sedan. Tänk, alltså tiden går så fort. Elvis Presley gick bort då 1977 och lämnade många frågor efter sig. Ja, till och med så långt gick det att en del under många år trodde att han faktiskt bara hade dragit iväg och gömt sig. Daryl Hall och John Oates, Man Eater, kom 1982. Och Nina Simone hörde vi först med My Baby Just Cares For Me från 1957. The Beach Boys nu går vi till 64. Och då handlar det om Little Honda.

Earth, Wind and Fire, och The Emotions heter de som backar upp med Boogie Wonderland, som jag ser kom 1979. Vi hade med oss Brigitte Bardot med Harley Davidson från 1967. Denna ikon som gick bort här den 28 december, var precis förra året här före nyår, och lämnade nog en hel del efter sig i både form av legender och en hel del fakta också. Debuterade i filmen Och Gud skapade kvinnan, det var på ett antal år sedan, men så småningom så gick hon över ifrån film och artisteri till att ta hand om djur och värna deras frihet och sätta dit människor som inte sköter djuren ordentligt. Hon blev också starkt influerad av de högerpolitiska krafterna i Frankrike, och detta är väl någonting som då efter hennes stöd gjorde stora rubriker, av den enkla anledningen att hon bjöd in hennes släktingar bjöd in högerpolitikerna på begravningen, och man visste inte om man skulle ha, likt när de hade Johnny Hallyday, när han gick bort, ja, då blev det nästan en nationell hyllning till honom. Men här blev det tjafs kring Brigitte Bardot, för högerpolitikerna ville naturligtvis ha något statsliknande, medan vänsterpolitikerna tyckte absolut inte. Ja, ända in i döden alltså, så skapade hon rubriker, denna enastående person. Vi hörde också The Beach Boys med Little Honda från 1964. Nu, Etatefe med Clifton Chenier. Ja, då är vi från 1955. Hoppas jag sa rätt nu.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Sami Abu.
2: Vimma le värjada de dimule golma ja maita merkaja. Jo, da merkaja att det av den bodda an må ha fas odda åsi. Podda gos mi avu dit, så att ha stallat, mot min hopma för ha dorsit. Jag gos att di satt bet, så att det heter sig där båda, det likos av all daga, ja nu.
3: Precis, hälsningar som jag, Helena Syberg-Hindriksen, eller du, Sara, läser upp här i podden. Här får du också höra den senaste musiken från Sápmi. Och nu ska ni få höra en låt med Alo Jox som släppte sin första låt på samiska under Sami Grand Prix i år. Hon gör musik inom genren elektronisk pop och har varit öppen med att hon har liksom fört en inre kamp. Och det kommer ut i hennes musik. Hon sa i intervjun med SVT innan hon gick upp på scenen att det som kan hindra en från att vara sig själv kan vara rädslan för att inte passa in. Så hon ger oss rådet att göra så som hon själv gör, det vill säga att ta lite plats. Och i december förra året släppte hon låten Tears. Här får ni den.

0: Ja, det var alltså Tears med Alo Jox. Hade du hört henne, Sara, innan SGP i år?
1: Nej, men alltså det här var faktiskt en helt ny artist för mig.
0: Det var det, också för mig faktiskt. Jag tänker att artister kan försvinna lite under radarn av all musik som kommer ut idag. För det är ganska mycket samisk musik som kommer ut. Och vi försöker följa med på sociala medier och i lite olika musiklistor. Men vi har ju inte ögon och öron överallt. Så är du artist och släpper ny musik så kan du alltid mejla oss på sameradion@sverigesradio.se eller göra oss uppmärksamma på sociala medier.
1: Men då kanske jag kan passa på och berätta om ett nytt album som jag har fått höra om.
0: Ja.
1: Det är ett album där traditionell och ariel samien jojk får leva vidare genom nya tolkningar, berättelser och mötet mellan generationer. Som Ola Stinnerbom har gjort tillsammans med sin dotter. Mm. Ja, och det här är något som han är väldigt tacksam och stolt över. Det skriver han bland annat på sociala medier. Och vet du vad?
0: Nej.
1: Det kommer vara en release-konsert i Kungsträdgården den 10 juni.
0: Okej, du kanske kommer vara där, Sara.
1: Ja, men kanske det.
0: Du är ju krokarna i alla fall.
1: Ja.
0: Kul. Och ja, jag ska ta oss tillbaka lite grann till SGP-temat. För att jag upplever att artisterna därifrån har lämnat rätt stora avtryck i Sápmi under året. Jag vet inte, vad säger du, Sara?
1: Men är det inte lite som svenska Mello? Att det liksom, de låtarna kommer ju spelas hela sommaren.
0: Ja, precis. Och lite känns det som att de artisterna kanske, det är någon som släpper en remix av låten och så kommer det ut en ny låt av artisterna som har varit med. Så att ja, vi får fortsätta höra lite grann om SGP i löpet av åren. Och det ska ni också få göra i nästa låt som är ett nysläpp från artisten Elinor som faktiskt vann SGP i år. Det är en låt om styrka och kraft och att kämpa för kärleken och hålla huvudet ovanför vattenytan. Här får ni Gallo Mood.

0: Det lägger ju mot Danjagars Sami Grand Prix-voittin Elinor. Men nu ska vi prata om kändisar, eller samiska kändisar, som har födelsedag.
1: Det ska
0: eller hur?
1: Vi. Jajamän.
0: Ja, när Lohke likodjagadan vejvin var Lahko vejene, tror jag man säger på sydsamiska, Jesper Tjäder. Jesper le friski, joigi, sadares eret, ja arbodanjagi leison erona maskotajisko, kilvohalai, ja bodi vidadin slopestyle OS-finalas, milei Italias. Ja odaldan, det artjuison medalja, bronsa, njagi aigi Pekinges.
1: Ja, och vi har också en Monica Edmondsson som har haft födelsedag den här veckan, 19 maj. Och Monica är en lulesamisk konstnär, uppvuxen i Gällivare men bor och arbetar i Tärnaby. Och hon är, gör fantastisk glaskonst, Sara. Men jag hittade också någonting annat. Så häng med mig, för jag ska berätta någonting lite sårbart och kraftfullt här. För några år sedan så gick Monica Edmondssons dotter igenom en cellgiftsbehandling. Och i början av behandlingen så fattade hennes dotter beslutet att klippa av sin långa fläta. Och det här var något som markerade liksom övergången från hennes dotters tidigare liv som aktiv tonåring till ett nytt liv på sjukhus. Och Monica skriver om det här och säger: på det sättet som vår dotter placerade den klippta flätan på bordet fick mig som mamma att uppfatta flätan som en andlig gåva, kanske ett offer för skydd, hjälp och framtida hälsa. Och då gjorde hon så som konstnär att hon valde att börja arbeta på ett konstverk som kom till att heta Bargaldaka, The Braid, alltså flätan.
0: Mm.
1: Och det här konstverket liknar en rana, för de som vet vad en rana är. Det är som en, ja, om jag beskrivit nästan som en matta på en vägg. Där man har liksom lite fransar kanske i slutet av ranan. Och de här fransarna, de går ihop i en lång fläta som går ner på golvet. Och hon berättar att konstverket då handlar om känslorna hos henne som mamma. Som försöker hjälpa sin dotter genom den här behandlingen. Och hon skriver att det är en resa av att leva livet ögonblick för ögonblick, dag för dag. Och hennes dotter Sara, hon är frisk idag.
0: Åh, vad fint att höra.
1: Ja, verkligen. Och det här har ju såklart, det här konstverket har varit på en vandringsutställning här i Sápmi. Så man kan gå och hitta det. Och det är från hennes hemsida som jag har hittat informationen. Så tack Monica för att du har valt att dela med dig av din berättelse. Och grattis på födelsedagen både till
0: Nej,
1: dig
0: Gud.
1: Och Jesper Tjäder.

0: Där hörde vi en rykande färsk låt, så färsk att den inte hunnit komma ut på Spotify ännu. Det var Galdo med Inga Maja Blind. Och hon skrev på sociala medier bara för några timmar sedan att källan är mer än bara en plats. Den har vi allihopa, så var varsam med den.
1: Alltså Helena, jag gjorde en snabb googling. Och då kollade jag upp vad liksom en vattenkälla har haft för betydelse i Sápmi. Och då står det så här att vattenkällor ansågs ofta som heliga inom den traditionella samiska religionen och fungerade som offerplatser.
0: Mm.
1: Undrar, kan det stämma? Tror du det?
0: Det tror jag säkert. Och sen om det är det Inga Maja sjunger om, det kanske bara man får lyssna sig till och försöka relatera till på något sätt.
1: Ja, men verkligen. Men jag tänker att vi ska köra den här nu. Legodos yoga, maiton, halida, yoaki, mikon. Savarliko, sadet i arvåda, dusjom, mojtel, yoga, finajt. Det valde aktivåda, avodan poddain, rothagili, firar podden. Telefonnummer le 08 80 80 gånger 10 gånger 10 gånger 10 gånger 10. Jag då sa satt säkert ringe, jag tar lite sms. Måttå, då lär mig att jag lär väldigt mycket och båda min sociala medier, Instagram och Facebook bokte. Och då söker man på Sameradion, eller hur?
0: Ja, precis. Och precis som Sara säger, vill du skicka en hälsning till Avodan Bodda så kan du göra det genom att skicka ett sms på 0980 37 22 22 eller också ringa in och lämna ett meddelande. Viktigt är att skicka hälsningen innan klockan 8 på fredag morgon för att den ska hinna med i programmet. Nu ska ni få höra en ny låt från Sami Buaremos Artista, en av de bästa samiska artisterna. Ja, det skriver i alla fall en följare på Nils Rune Persson Otsis sociala medier sida. Nils Rune Otsi, vem är det? Jo, det är ingen mindre än Slin Craze. Låten ni ska få höra heter Muarsi och hans egen kommentar till den här, det är: den här kan bli farlig. Och när man läser texten till låten så står det: jag vill ha dig och du vill ha mig, men jag har en käraste. Det må man icke. Man må icke såra sin käre, men din hand drar mig till lavons värme. De känslor du inte borde ha. Här får ni Muarsi med Slin Craze.

0: Det där var alltså Moiresi med Celine Craze.
1: Ja.
0: Och jag hade ingen aning om att han heter Nils Rune.
1: Det vet
0: du
1: nu då.
0: Det var nytt för mig. Man lär sig så mycket i den här podden. Men du, nu ska jag prata om temadagar. Och då vill jag lyfta en scen från en av Madicken-filmerna. Du vet när Madicken och Elisabeth åker ut med sina föräldrar till en idyllisk sommaräng för picknick.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Ja. Och så plötsligt blir de jagade av en flock kor och hela picknicken slutar uppe i ett träd. Eller när Pippi Långstrump, Tommy och Annika sitter och äter prickig korvmackor, tror jag, i en luftballong.
1: Spännande.
0: Ja, det är ju barndom för oss som växte upp med Astrid Lindgren, tänker jag.
1: Mm, absolut.
0: Och jag minns att jag verkligen drömde om den här typen av picknick. Alltså den där perfekta filten, solen, maten, inga bekymmer. Och jag tyckte också såna där picknickkorgar såg så härliga ut. Du vet, såna här flätade.
1: Mm-hmm.
0: Men det gick ju inte att ha picknick i Karesuando då. För det var ju så mycket mygg och knott och annat. Det var typ kallt. Jag kommer i alla fall att tänka på det idag. För det kanske är dags för revansch. Idag är det faktiskt picknickens dag.
1: Jaha, så där. Och nu är du i Stockholm, Sara. Så att, inga mygg, eller?
0: Nej, men verkligen. Så att jag kanske får den här revanschen som jag nämnde här tidigare. Må inte du stacka av nosa, Miguel sa, ni, desa. Alltså picknick. Jag må inte lägga just ställen och döbala samis picknickstallat. Det handlar en ett döbalas dollastallat. Att elda är lite vanligare i Karesuando än picknick. Brukar du ha det, Helena, picknick?
1: Nej, jag har samma problem som du här uppe i norra Sverige. Det är inte långt från Karesuando jag befinner mig. Så nej, det blir inte mycket. Men det som du säger, eld, det funkar.
0: Det funkar. Men det är en dag som firas för att hylla utomhuslivet, våren och glädjen i att dela en måltid tillsammans i naturen. Och på tal om natur, den är ju viktig att värna om, eller hur?
1: Absolut.
0: För idag är det också biologiska mångfaldens dag. Och det är en FN-dag som handlar om något ganska grundläggande. Alltså att variationen av arter, gener och ekosystem är en förutsättning för att vi själva ska överleva. Eller enklare sagt, utan mångfald i naturen, ingen framtid för oss. Det lät lite mörkt, men så är det.
1: Så är det, och det är så sant, Sara. Vi firar både picknickens dag och biologiska mångfaldens dag. Och vi firar också någonting annat, nämligen att vi har fått ny musik från Ella Sicko, tjejen som beskrivs en gång som Sápmis blivande musikstjärna när hon debuterade som 12-åring. Nu är hon 18 och har släppt en hel del musik sedan dess. Idag får vi höra en låt som heter Nu eller aldrig, och den handlar om att falla och satsa på kärleken.

0: Dal, vai, igåsege, eller som man säger på svenska, nu eller aldrig med Ella Sikko. Mutta dal handlar aiki gehti på guldalegit. Gå läppguldalan avodan bodda, munjan saranuttin ja...
1: Helena Sydberg Hindriksen. Ja, vi lämnar er nu med ett sista nysläpp. Och det är Thea Thomasen som står bakom artistnamnet Nano Bay. Och den här låten ger oss en riktig fredags olalala-känsla, Sara.
0: Det behöver man.
1: Det behöver man. Och vad kan vi mer säga än

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Vuorossa uutiset. Belgradissa kokoontui eilen illalla yli 180 000 mielenosoittajaa protestoimaan hallitusta ja presidenttiä vastaan. Asiasta kertoo AJS, riippumaton muun muassa toimittajista koostuva ryhmä, joka on erikoistunut arvioimaan mielenosoitusten osallistujamääriä. Mielenosoittajat vaativat uusia vaaleja ja demokraattisia uudistuksia Serbiassa. 3 Punaisen Ristin vapaaehtoista on kuollut Kongon demokraattisessa tasavallassa epäillyn Ebolan seurauksena. Järjestön mukaan he todennäköisesti saivat tartunnan käsitellessään vainajien ruumiita Iturin maakunnassa maaliskuun lopulla. He työskentelivät tuolloin Ebolaan liittymättömässä hankkeessa, eikä epidemiaa ollut vielä tunnistettu, kertoo BBC. Poliisi etsii New Yorkissa Nordmalingin kunnassa kadonnutta 2-vuotiasta poikaa. Poika nähtiin viimeksi kotonaan tänään aamulla noin kello 10. Poliisi kertoo TT:lle, että etsinnöissä käytetään kaikkia lähialueen poliisiresursseja, muun muassa helikopteria. Myös pelastuslaitos osallistuu etsintöihin. Valkoisen talon lähellä ammuttiin laukauksia lauantai-iltana paikallista aikaa. Viranomaisten mukaan epäilty ampuja lähestyi Valkoisen talon tarkastuspistettä ja alkoi ampua viranomaisia kohti. Yhdysvaltain salainen palvelu ampui epäiltyä, joka kuoli myöhemmin sairaalassa. Myös yksi sivullinen haavoittui. Valkoisen talon pihalla olleet toimittajat hakeutuivat suojaan rakennuksen sisälle ja alue suljettiin tilapäisesti. Helsingin Kalasatamassa syttyi kerrostalopalo lauantai-iltana. Palossa yli 40 asuntoa kärsi vahinkoja. Vahinkoja ovat aiheuttaneet paitsi itse palo ja savu, myös sammutusvesi. Poliisin tilannejohtaja Minna Rintamäki kertoi Ylelle, että tulipalo sai alkunsa parvekkeella tapahtuneesta grillauksesta, josta se levisi rakennuksen katolle laajalle alueelle. Sammutustyöt kestivät useita tunteja ja paikalla oli noin 30 pelastusyksikköä. Sammutustyöt saatiin päätökseen sunnuntai-aamuna. Rintamäen mukaan asunnossa asuu 2 iäkästä henkilöä, toisen epäillään aiheuttaneen palon huolimattomuudellaan. Tekoa tutkitaan alustavasti törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.
1: I programmet förekommer berättelser om självmord. Behöver du hjälp eller stöd? På programsidan hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer.
2: Det här, han brukade ringa den tiden. Så när jag lyfter luren och han är tyst, då fattar jag att något har hänt.
1: Raja tittar ut genom fönstret hemma i Vallentuna. Det är slutet av augusti 2018. 2 timmar tidigare har hon pratat med sin 19-åriga son Kevin. Nu är han död.
2: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete! Jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur. För att jag har ju överlevt ett annat barns död. Det är det första jag tänker. Jag kommer att överleva, men jag vet fan inte hur. Skärp dig. Bit ihop. Du får inte lägga dig. Ställ dig upp. Du måste fixa det här. Och det blev som ett mantra i huvudet på en gång.
1: Du lyssnar på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Ett program av Lotta Hoppo. Jag som berättar heter Ramin Färzin.
2: För mig var det bara så där, men vad är problemet? De lever ju. Liksom, vad är ni hysteriska för? De lever ju.
1: April 1999. I varsin kuvös ligger 2 små pojkar. Kevin och hans tvillingbror Jack. De är små, 35 centimeter långa. Väger inte ens 1 kilo var.
2: De kom 11 veckor för tidigt, så de föddes redan i vecka 29. Vi tog det lite med ro, men vi förstod nog inte heller riktigt hur riskabelt det faktiskt kunde vara.
1: Maskinerna piper rytmiskt i det kala sjukhusrummet.
2: Vi var ju där hela tiden. Vi satt som små känguruföräldrar innanför sjukhusrocken varsitt barn mot hud mot hud. Vi bara satt som fick höra hjärtljudet, känna huden från oss och värmen liksom. Ja, så det var typ det vi gjorde i 2 månader.
1: 6 år tidigare har Raja förlorat en dotter, Felicia, i plötslig spädbarnsdöd. När Kevin och Jack ligger på neonatalavdelningen är hon lugn. Här, under vårdpersonalens övervakning, kan inget hända.
2: Jag blev aldrig rädd faktiskt, konstigt nog.
1: Raja är också själv född i vecka 29. I dåtidens Finland var det ingen självklarhet att hon skulle överleva.
2: Eller så var jag bara så jäkla säker på att nej, men de har klarat sig så här jävla långt, då ska de fan klara resten också.
3: De är ju födda dagen före min födelsedag.
1: När Kevin och Jack föds ska stora syster Camilla precis fylla 13.
3: Tyckte det var jätteroligt när de kom. Jättesur på mamma för att de kom dagen före min födelsedag. För mamma var inte hemma när jag fyllde år. Såklart.
1: Efter 11 veckor på sjukhuset får tvillingarna komma hem. Hemma väntar Camilla och 3 andra syskon. Det är 5 år mellan tvillingarna och deras yngsta stora syskon.
2: Så de blev ju familjens små maskottar. Alla var liksom sådär, ville ha dem och de fick alltid vara med överallt. Och de väldigt älskade yngsta syskon kan man säga.
1: Raja och hennes man är väldigt noga med att Kevin och Jack ska vara sina egna individer trots att de är enäggstvillingar. Aldrig exakt lika kläder, alltid olika förskolor. Ändå är de kopior av varandra när det kommer till utseendet.
2: Jag såg ju skillnad på dem, men andra såg inte skillnad på dem. Det bästa de visste var att lura sin äldsta syrra. De kunde ställa dem sig bakom mig och så kikade de 5 fram. Och så skulle de gissa vem det var som kikade fram bakom. Så här.
3: Så varje gång jag kom hem så var det alltid en chansning på vem som var vem. När jag stack in huvudet så såg jag en av dem. Så här, är det Kevin eller är det Jack?
2: Varje gång de gissade fel så var de jättelyckliga.
3: De gillade att lura mig ofta. Men vi hittar på mycket bus.
1: När Kevin och Jack blir lite större börjar de klippa sitt ljusa hår olika från varann. Jack är alltid kortklippt och Kevin vill ha långt hår. Som så många andra för tidigt födda är de små för sin ålder. Mamma Raja kallar dem för Piff och Puff.
2: Det är en väldigt bra beskrivning, Piff och Puff. Dels för att de pratade jämt hela tiden. Frågade frågor hela tiden. Varför då? Varför då? Varför är det så? Varför då?
3: Ja, det skulle man nog kunna säga. Verkligen. De hängde alltid ihop.
1: Både Camilla och Raja säger att Jack och Kevin har starka egna personligheter. De har också olika kompiskretsar och hänger inte särskilt ofta på fritiden. För Raja är de mer som syskon än tvillingar. Men hon ser inte allt.
2: De var nog mycket tajtare än vad vi kunde ana. Det visade sig många gånger sen efteråt att de visste grejer om varandra innan det ens hade hänt. Verkligen. Den dagen det hände Kevin så visste Jack om det innan det hade hänt. Han var helt säker.
1: Den där augustidagen 2018, då Kevin blev en del av en av Sveriges mörkaste statistik. En av de cirka 1500 som varje år dör i självmord.
2: Han var ju lite så här... Vad ska man säga? Som han inte tyckte att han var som alla andra.
1: Tvillingarna börjar skolan. Men skolgången blir jobbigare för varje årskurs. De teoretiska ämnena är besvärliga. På kvällarna sitter Raja med Kevin. Tillsammans försöker de ta igen allt det som Kevin inte hinner på lektionerna. Till slut ser föräldrarna ingen annan utväg än en utredning.
2: Och man får ju ingen hjälp om man inte har en diagnos. Så är det ju bara. Du måste bevisa att du inte passar in i mallen för att du ska få extra stöd.
1: Kevin får diagnosen ADD i 10-årsåldern.
2: Jag tror inte att de brydde sig så jättemycket om diagnosen. Jag tror mer att, jaha, vad ska jag med den informationen till? Jag vet ju att jag är som jag är. Då kanske det fanns mera undringar i andra i familjen. Men ska de bli stämplade för det nu? Ska det bli någonting som får följa med dem hela livet som någonting negativt?
1: Och för varje år som går växer Kevins känsla att han inte är som alla andra. Sociala situationer med mycket folk undviker han gärna. Han håller hårt i sin närmaste krets, särskilt familjen.
2: Jag skulle åka till flygplatsen jättetidigt.
1: Kevin är i tonåren. Raja och Kevins pappa har skilt sig och barnen bor oftast hos Raja. Det är tidig morgon. Raja ska resa iväg.
2: Så jag går upp och så ska jag ge honom en kram, en puss på kinden och säga att jag åker till Arlanda snart.
1: Till Rajas förvåning är Kevin vaken.
2: Jag bara, men gubben, sover du inte? Så hulkande så säger jag så här, mamma, om det händer dig något, vem ska älska mig då? Men gud, vilka tankar har man då om sig själv? Om det händer dig något, vem ska älska mig då? Gick ju inte att åka. Och det var verkligen så här, men älskade lilla vän, hur kan du känna dig så oälskad när du har en syskonskara som verkligen, verkligen liksom avgudar dig och verkligen har älskat dig sen du kom ut som den där lilla 35 cm 800 grams paketet liksom. Nej, det var verkligen så här, ja, just det här att han inte liksom inte passade in och inte kände att han liksom matchade med folk. Att det tar så stora proportioner att den liksom kärleken och omtanken från familjen inte räcker. Hur man än vänder med skohornet så passar du inte in, skon är alltid för liten liksom. Och bordet där ute som det har han ju gjort också.
1: Än idag syns Kevins avtryck i mamma Rajas hem. Han trivdes med att jobba med händerna. Han göt i betong, älskade att skapa graffiti och mecka med mopeder.
2: Det ser ut som en cylinder med en liten glasburk i. Och så på ena sidan så är det ett handavtryck, en svart hand. Han målade sin hand svart och så tryckte han av. Och Kevins stora dröm sen var ju att bli MC-mekaniker.
1: För att nå drömmen ska Kevin läsa fordonsprogrammet på gymnasiet. Han börjar i sin nya skola på hösten 2017. Fram tills nu har Kevin inte haft någon medicinering. Men Raja upplever att skolan nästan ställer det som ett krav.
2: Ska du klara av gymnasiet, då behöver du det med tanke på att grundskolan har varit så jobbig.
1: Kevin tar de första pillren när sommarlovet efter nian börjar. Tanken är att han ska hitta en fungerande medicinering innan skolstarten. Han prövar olika typer av läkemedel som alla har olika effektkurvor.
2: Så det var ett väldigt pysslande och plockande med medicinerna, hur man skulle få någon som liksom var jämn och fungerade som det skulle.
1: Kevin hittar inte rätt. Han börjar själv laborera med doserna.
2: Och då tar ju medicinerna slut för fort. Och så vill man inte säga det till mamma eller pappa att medicinen är slut. Och så försöker han skaffa det på annat hand. Och när det inte finns så kunde han ta till att röka cannabis för att få samma lugn. Så det blev en ganska spiral som var inte särskilt positiv.
1: Höstterminen börjar. Familjens oro för Kevin når sin kulmen. De söker hjälp.
2: Jag kände att det här är inte bra, han måste bort. Vi måste bryta innan det går käpprätt åt helvete liksom.
1: Kevin flyttar till ett behandlingshem utanför Stockholmsområdet. Efter en omväg hamnar han i västmanländska Norberg. Ett behandlingshem långt borta från stadens brus och lockelser känns som en full träff.
2: Så var det som att när han väl landade så landade han... Alltså det är så svårt att beskriva, men han skulle nog passa bättre på en gård på landet liksom. Utan den här trycket från kompisar att man ska hänga med på det och man ska göra det och man ska vara si och så.
1: Kevin blir omtyckt av både personal och de andra ungdomarna på behandlingshemmet.
2: Ganska snabbt döpte de om honom till pappa Kevin. Som liksom tog hand om alla andra grabbar som var där och talade om hur man skulle göra och vad man skulle göra och så. Och jag såg en skillnad ganska fort på honom.
1: Från att ha varit uppjagad och fått ångestattacker så blir det något helt annat. Sinnesro.
2: Han behövde ju inte tabletter för att bli någon annan. Han kunde ju vara sig själv.
1: Kevin bor i Norberg i nästan ett år. Sen är tanken att han ska komma tillbaka till Stockholm och skolan. Socialtjänsten är inkopplad. Men allt går snett direkt. Träningslägenheten som socialen har ordnat visar sig sakna rätt tillstånd. Kevin får ett annat boende som enligt Raja och Camilla

0: det bådar inte gott.
1: Raja försöker ringa, men Kevin svarar sällan i telefon. Han blir undvikande.
0: Jag frågade om vi skulle ses. Han bara, nej, jag har inte tid. Eller nej, jag ska packa upp. Eller nej, nej. Och jag bara, det är lite illavarslande här. Vi behöver ses. Ja, men jag ska göra det och det. Och till slut var det så här, nej, nu måste vi ska ses. Nu ska vi ses, verkligen. Ja, fast du behöver inte komma in. Varför inte det? Nej, du behöver inte komma in, vi ses ute.
1: När Raja flera dagar senare kommer in i Kevins lägenhet upptäcker hon att Kevin inte har packat upp.
0: Hade han inte legat i sin säng på 3 veckor? Inte en enda natt.
1: Det har Raja dock ingen aning om när hon träffar Kevin på stan. Det är söndag i slutet av augusti, sensommar. Temperaturen är fortfarande behagligt varm. De sätter sig på ett lunchställe. Raja ser direkt att Kevin är blek. Det verkar som att han inte har sovit.
0: Och jag bara, men Kevin, liksom, kan vi prata? Och han bara, nej, jag orkar inte ha det så här. Ja, men vad är så här? Ja, men så här. Jag orkar inte ha det så här. Ja, men vad är det du inte orkar? Berätta, jag hjälper dig. Säg vad det är. Nej, han bara, nej, det går inte att göra något åt. Och så fick jag en sån illa varslande känsla. Jag bara, hur illa är det? Ja, men det är illa. Du tänker väl inte ta livet av dig, frågar jag. Och så tittar han på mig. Nej, säger han så här. Men titta bort. Men eftersom han aldrig har varit sån som gärna tittar öga mot öga utan gärna tittar under lugg, så tänkte jag inte exakt så mycket på det då. Men jag tänkte att minst han ställt frågan och han sa nej. Och det här var på en söndag.
1: Samma kväll träffar Kevin sin flickvän och gör slut med henne. Han lämnar också ett avskedsbrev.
0: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet. Hon förstår inte det. Han gråter och gråter och gråter och hon tror bara att han vill göra slut på deras relation. Och sen börjar han skriva brev på måndagen. Och han börjar ringa runt till syskon. Det var strålande solsken. Och det var fantastiskt väder. Och vi hade suttit och tittat på en utomhusteater som Kevins äldrebrorsa var med på Junibacken.
1: Det är onsdag. 3 dagar har gått sedan Raja frågade Kevin om han tänker ta livet av sig. Kevin ska möta upp Raja, Camilla och några andra av syskonen och syskonbarnen på Junibacken. Han har varit på Sankt Görans sjukhus i Stockholm där han gjort om utredningen som gav honom ADD-diagnosen i 10-årsåldern. Nu har resultaten kommit.
0: Och han var så glad. Alltså jag ser han framför mig. Jag ser hur han strålar som en sol och är så jävla nöjd. Att jag har fan inga diagnoser. Jag är bara inte som alla andra. Jag är limited edition. Han sa verkligen så att jag är limited edition, morsan. Och jag var bara så glad över att han var så glad. För jag hade ju sett han på söndagen och han var så nere. Det fanns liksom en enda känsla av en positivitet för framtiden.
2: Och jag hade en väldigt trevlig dag. Fin dag var det.
1: Stora syster Camilla ska få skjuts hem av Raja. Kevin åker också med i bilen.
2: Jag har alltid varit noga med att vi alltid ska kramas. Från att de har varit små till att de blev tonåringar och tyckte det var jättepinsamt när jag kramar dem. Men det har något jag alltid hållit i. Att vi, så att det, när jag träffade honom så blev det inte en vanlig kram utan det blev en ganska snabb kram. Vilket nu i efterhand känns jättejobbigt såklart.
1: Dagen efter besöket på Junibacken råkar Raja sig Kevin ute med en kompis. Tidigt dagen därpå pratar de i telefon. Kevin ska på ett möte med skolan. Han är tveksam.
0: Då jag frågade, ska jag följa med? Och då sa han, nej, du ska inte följa med för du är med mig alltid, överallt. Du finns där hela tiden. Jag ska gå själv. Så.
1: Kevin säger också att han nog skulle vilja flytta tillbaka till Norberg.
0: Som ett alternativ. För att det här känns till skaver och jag vill inte bo där jag bor. Det boendet är liksom inte där jag vill vara. Så jag tror att jag ska försöka få tag i min handläggare för att få komma tillbaka till Norberg.
1: Klockan 10:20 ringer Raja igen.
0: Och då blir han så här, jag frågar, har du fått tag i handläggaren? Nej, jag har inte fått tag i henne, men jag ska gå ner och prata med henne. Han var lätt irriterad. Ja, det kanske är bättre om du ringer, för jag tror inte att hon bara tar emot dig om du kommer helt apropå. Men hon svarar ju inte i telefon. Nej, men okej, men prova gäng först. Men gud,

0: Vad du tjatar, säger jag. Vi hörs sen, säger han. Ja, och det var ju det sista samtalet vi hade. Att vi hörs sen, mamma. Det var det sista han sa till mig.
1: Cirka 2 timmar senare kommer samtalet från Kevins pappa. Polisen har varit hemma hos pappan. Kevin är död.
2: Två missade samtal, ett från min mamma och ett från min syster.
1: Camilla jobbar på damavdelningen på ett varuhus. Hon ska till lagret för att inventera kläder och tar då fram sin telefon. 2 missade samtal.
2: Och jag väljer att ringa min syster först för att mammor kan vara lite jobbiga ibland. Och min mamma kan ringa i tid och otid och fråga de mest konstiga sakerna som bara, jag jobbar, jag kan inte svara på det här nu. Och då ringer jag min syster som då berättar att hon har pratat med mamma och berättar vad som har hänt. Jag fattar vad hon säger samtidigt som jag inte fattar vad hon säger. För att jag går direkt in i liksom ett praktiskt läge typ. Alltså blir väldigt sådär, aha okej. Ja, du har kontakt med mamma. Ja, men vad bra. Då sköter du kontakten med henne så vi inte allt för många som liksom ringer och håller på med henne just nu. Vilka av alla andra syskon vet om det här? Ja, men jag ringer den då och jag ringer den. Och det klaras med att jag har från den eftermiddagen att jag sitter i liksom vardagsrummet i soffan och typ tittar in i väggen och inte liksom riktigt vet vad jag ska göra. Med en känsla av att jag behöver se Kevin för att tro på det här, för det här är inte sant. Det här är jättekonstigt. Det här är så overkligt så jag kan liksom inte ens ta på det typ.
0: Det är liksom, det är egentligen bara blur. Det är mera så här, var frågor kommer, vara är han, vad liksom, är det säkert att han är död, hur vet jag det?
1: Raja bestämmer sig för att inte åka till sjukhuset där Kevin finns. Hon kastas 25 år tillbaka i tiden. Till första gången hon var tvungen att begrava sitt barn. Felicia som dog i plötslig spädbarnsdöd.
0: Mm, för jag vet att när jag åkte med dottern så satt jag med henne i famnen på sjukhuset. Så ville jag inte släppa taget. Alltså jag ville inte gå därifrån.
1: Eftermiddagen och kvällen går som i en dimma. 2 av Rajas vänner kommer hem till henne. En av dem kontaktar sjukvården och förklarar läget. Vården erbjuder lugnande. Men det vill Raja inte ha.
0: Kom inte hit med ett jävla tablett, jävel, skrek jag bara. För att jag, när min dotter dog, så fick jag rekommendationen att ta en lugnande till begravningen. För att de var oroliga för att jag inte skulle hålla ihop.
1: Och Raja håller ihop på begravningen. Men inte bara det.
0: Jag sitter på min dotters begravning och jag gråter inte. Det är inte normalt. Inte överhuvudtaget. Så för mig var det bara så här, inte en tablett. Ingenting. Ja, den här gången så ska jag känna mig igenom det. Jag vill inte ha någonting. Jag vill bara ha mina nära och kära. Inga piller. Men du kommer inte kunna sova. Men då kan jag väl inte sova. Kom inte hit med någon jävla tablettstab. Liksom. Och jag var säkert inte särskilt trevlig heller. Så. Men det var det de erbjöd sig. Så sa de att de skulle höra av sig kommande dag. Och den kommande dagen kom ju aldrig.
1: På rättsmedicinen har personalen gjort i ordning rummet som ett litet kapell. Tänt levande ljus.
0: Jag tror att han låg i en kista, det gjorde han. Och de hade ett täcke på honom hit upp.
1: Spåren av den rättsmedicinska undersökningen som Kevin har genomgått är dolda av täcket.
0: Men han var alltså väldigt, väldigt fin.
1: Raja tar Kevins hand i sin.
0: Men jag var verkligen tvungen att ta på honom. Verkligen sätta liksom min hand så här och känna att det är han. Och han är kall. Jag hade bara den korta perioden som var emellan att jag fick beskedet till att jag var på rättsmedicin. Så såg jag en kille på tunnelbanan som hade likadan jacka. Och samma gångstil.
1: Raja är helt säker på att det är Kevin hon ser.
0: Det fanns inte i mitt huvud att det var någon annan. Jag sprang fram och gick satte handen så här på axeln på honom bakifrån. Och han vände sig om. Jag bara, förlåt, jag tog fel. Jag bara, hur kan min hjärna lura mig så mycket? Att jag tror att han lever. Alla har ju sagt att han är död. Ja, fast du har ju faktiskt inte sett honom. Men när jag väl stod där så var det inte han. Det var verkligen inte han. Det var inte en person. Det var som att se en skyltdocka liksom.
2: Jag kände inte igen honom faktiskt.
1: Stora systern Camilla.
2: Liksom den bilden som jag hade av Kevin stämde inte överens med personen som låg på båren eller vad det heter. Han hade blivit så himla stor. Eller stor, han hade blivit... Den Kevin jag minns är den här busiga lilla Kevin med ganska fortfarande barnsliga drag i ansiktet. Kevin som låg framför mig död hade fått mycket mer manligare skarpa drag i ansiktet och var mycket mer vuxen till utseendet än vad jag minns honom. Vilket också var skitjobbigt, för det var så här, ja, jag ser att det är Kevin, men fast det här är inte Kevin.
1: På begravningen får alla en tuschpenna i handen. De får skriva sina hälsningar direkt på den ljusa kistan. Camilla skriver ner några rader från en Ken Ring-låt som fanns på Kevins Spotify-lista. På minnesstunden har en av ungdomarna fixat pizzabröd med ost. Mat som Kevin älskade.

0: För mig blev alltså det som var svårt för mig var ju bara jag åka ut och handla. Vet de eller vet de inte? Vågar de möta mig eller kommer de gå över på andra sidan vägen?
1: Sensommar blir höst. Veckor går. Månader rullar förbi.
0: Alltså jag till och med liksom gick ner i centrum och så satt jag i bilen och tittade. Är det någon jag känner? Nej, jag orkar inte. Liksom, jag vet inte hur jag ska hantera det. Jag vet inte vad jag ska säga. Kommer jag börja gråta? Kommer de klara av det? Kommer de liksom... Man hela tiden så här... Hur tar mottagaren det? Istället för att det är som det är och du, dina känslor är tillåtna. Gå inte omkring och tänka att det blir dålig stämning. Bara gå till affären blev liksom... Sånt jävla mastodontprojekt så jag hellre undvek det. För att det blev bara för jobbigt.
1: Raja börjar också få olika fysiska men. En hosta som aldrig släpper. Ont i axeln. Hon kan inte sova för mardrömmarna. Frågorna lämnar inte Raja i fred.
0: Är det på något sätt mitt fel? Har jag gjort något fel? Eller har jag... inte bara det att jag inte såg, jag mådde fullt ut. Förstod vidden av det. Utan också, har jag gjort något fel på vägen hit?
1: Det blir jul 2019. Kevin har varit död i över ett år.
0: Det känns som att jag tillbringade ett år med att sitta på en köksstol och stirra ut genom fönstret. Och inte fatta om det var, är det morgon eller är det kväll? Har jag ätit? Har jag duschat? Liksom. Men den julen, jag var så jävla ledsen. För att det var verkligen så här, insikten landar i att det kommer inte att bli annorlunda. Alltid när vi träffas allihopa så kommer han alltid vara borta. Den stolen kommer alltid vara tom. Det fejdar inte ut utan saknaden kommer bli större.
1: Raja har träffat psykologer men inte känt att hon har fått hjälp.
0: Så jag verkligen känner mig så här. Jag måste göra någonting åt det här. Jag kan inte ha det så här. Antingen så hoppar jag ut genom balkongen och tar livet av mig. Eller så gör jag någonting åt det här.
1: Raja slutar följa nyheterna. Istället beställer hon hem en tidning som bara innehåller positiva nyheter. Det är den enda tidningen hon läser. Hon jobbar på att tänka positivt och inte låta de negativa tankarna ta över. Så småningom börjar det vända för Raja. Hon börjar märka av de små sakerna i vardagen igen. Som att himlen faktiskt är blå.
2: Så jag liksom hela tiden gick och väntade på att... Typ att chocken ska lägga sig och att jag ska förstå att Kevin inte lever längre. Och så att jag skulle bli ledsen.
1: Under den första tiden efter Kevins död tar allt det praktiska över stora syster Camillas liv. Sen börjar vardagen komma tillbaka. Men i veckor och månader väntar Camilla. Hon väntar på sorgen.
2: Och den processen drog liksom aldrig igång när det kom till Kevin. Så att... Var och kan väl fortfarande vara frustrerande, men då var det ju jättefrustrerande att ha förståndet att fatta men ändå inte förstå.
1: Raja går med i en Facebookgrupp för anhöriga som förlorat någon i självmord. Det är omvälvande.
0: Jag var inte ensam. Och sen, men att frågorna var de samma, att vi undrade alla samma sak och att man behövde inte, ibland så behövde man inte ens prata. Okej, vi är rätt samma fas. Eller för dig var det 6 år sedan och du har ett rätt schysst liv ändå. Liksom. Men den stora frågan är ju alltid, kunde jag gjort något? Kunde jag förhindrat det? Är jag på något sätt delaktig i det här? Har jag varit en dålig förälder, partner, syskon, whatever? Liksom?
1: Raja förstår att hon faktiskt har fått ett svar redan innan Kevin dog.
0: Som Kevin sa till mig... Att du är ju alltid där, mamma. Du är alltid där. Så det var ju liksom en så här, det var ju livräddare. Att liksom ha, att han höra honom säga det. Och jag kan ju fortfarande höra den meningen. Det är liksom, jag kan plocka fram rösten ordagrant.
1: Och som Raja inser när hon går med i gruppen så är hon långt ifrån ensam. Varje år tar cirka 1500 personer i Sverige sitt liv. Barn till finlandsfödda, sådana som Kevin, är överrepresenterade i de siffrorna. Enligt färsk statistik från Socialstyrelsen, som Sveriges Radio Finska har beställt, har barn till finlandsfödda i Sverige 45% högre självmordstal jämfört med hela befolkningen. Och den siffran är också högre än i Finland.
3: Det är lite överraskande eftersom det brukar vara så att invandrarna har lägre självmordstal jämfört med de som är födda i landet, men det är inte det fallet.
1: Mika Gissler är seniorforskare vid Karolinska institutet. Enligt honom finns det inget enkelt svar på varför självmordstalet hos barn till finlandsfödda är så höga. Men det finns skyddsfaktorer och riskfaktorer. I studier har man sett ett samband mellan självmord och sämre skolgång och inkomst. Men det stämmer inte överens med barn till finlandsfödda.
3: Så det måste vara några andra orsaker.
1: Enligt flera studier går beroendeproblem och psykisk ohälsa i arv. Båda är kända riskfaktorer för självmord. Även trauman från kriget påverkar fortfarande, säger Gissler. De stannar inte hos generationen som faktiskt levde under kriget. Han nämner också diskriminering och minoritetsstress som möjliga delorsaker.
3: Att man känner sig olika och det påverkar sin beteende och psykisk hälsa.
1: Men någon enkel förklaring finns inte.
3: Det är ju inte aldrig bara en sak utan det är många, många saker.
0: Jag minns en dag när jag åkte till jobbet och satte mig vid datorn och tittade på min dataskärm. Och jag förstod inte att jag skulle öppna mejlen.
1: Det har gått 5 år sedan Kevins död. Raja har börjat jobba igen. En ny sorts vardag har infunnit sig.
0: Jag fattar inte liksom... min hjärna kunde inte kontrollera eller fatta hur jag skulle öppna mejlen på datorn. Det var totalt borta ur huvudet. Jag bara, hörni tjej, jag måste gå hem. Jag fattar inte, jag är totalt liksom avstängd.
1: Raja sätter sig i bilen.
0: Och när jag åker hem och kommer, det är en fyrvägskorsning. Och jag ser att det är rött. Men jag blåser rakt igenom korsningen.
1: Mitt i korsningen kommer en bil från höger och en annan från vänster.
0: Och jag hamnar mitt i. Och de hänger ju på tutorna. Och jag bara tittar på dem. Och så växlar jag och kör vidare.
1: Raja kommer hem. Hon parkerar bilen och förstår att något är fel. Kevins tvillingbror Jack har börjat må dåligt efter ett till självmord i hans närmaste umgängeskrets. Men Jack får hjälp på en mottagning som specialiserar sig på unga män.
0: Men när han verkligen börjar känna sig lugn och trygg och börjar gå dit själv, så då var det som att liksom min egen... Det som jag hade hållit i schack galopperade. Det blev nästan värre för mig. När han sov så tänkte jag, för han fick ganska mycket mediciner. Har han tagit för mycket mediciner så att han inte andas? Då var jag tvungen att gå in och titta. Om han inte sov, har han inte tagit mediciner? Är han manisk? Alltså, då blev det så istället.
1: Sen kommer dagen då hon kör mot rött. Raja förstår att något är fel. Under åren efter Kevins död har hon träffat ett par psykologer. Nu ska hon träffa en till.
0: För jag fattar inte själv vad det var. Och jag hade nämnt vid något tillfälle att kan det vara så att jag har PTSD? Ja, då hade jag så tur att den psykologen sa att troligtvis så är det du har. Ja, vi får titta på det. Och det vore väl inte så jävla konstigt om du hade det.
1: PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Raja behöver behandling och hjälp. Hon behöver bearbeta flera trauman, säger psykologen.
0: För du har antagligen aldrig pratat om hela historien i sig, utan du har tagit den stunden och den stunden och den stunden, inte hela händelseförloppet. Jag bara, nej, det har jag inte. Det här skulle ha gjorts för så länge sedan. Inte nog med att du har 2 dödsfall också. Och rädslan som du har levt med och oron du har haft och mardrömmarna som du har drömt och de timmar du inte kunnat sova för att du vaknar skräckslagen och skärblöd av svett. Man brukar prata om vargtimmen när det är som tuffast på natten. Liksom. När tvn inte är längre underhåller och alla andra sover och du stirrar ut genom fönstret och ser bara din egen spegelbild. Och jag kunde ju känna igen mig själv. Sitta och stirra ut här genom köksfönstret och bara se mig själv.
1: Klockan närmar sig 2 på natten. Raja har bytt om till sin jobbtröja. Datorns skärm sprider sitt vaga ljus. Det kommer ett samtal och sen ett till och ett till. Raja svarar i telefonen.
0: Mm. Och vi hade ju lite så att vi skulle försöka att inte prata för länge, för att det var sånt tryck. Så man fick verkligen liksom försöka avrunda och säga att du kan ringa igen, men vi behöver ta nya samtal för det är så många som ringer, så att man inte sitter med en person hela natten.
1: Det har gått 4 år sedan Kevin dog. Raja jobbar som gruppledare på den ideella organisationen Minds självmordslinje. Många av dem som ringer hänger kvar i livet med bara en tunn tråd. Redo att gå in i döden med Raja i luren.
0: Fast om du står där, då kan inte vi fortsätta prata. För jag går inte med dig in i döden. Jag är här för att hjälpa dig att välja livet. För att du ska våga vara kvar och orka vara kvar. Du måste ställa dig på en säker plats. Jag sa ofta bara att liksom, jag önskar att jag hade några tröstande ord, för det du berättar är så jävligt. Och det är jävligt, det är fruktansvärt. Och jag är mållös. Vad ska jag har inte det som räddar dig just nu. Jag är bara, för det är så jävla illa, det är så jävla hemskt det du har upplevt och det du känner. Att liksom, och det är världens modigaste som vågar säga det till mig. Och många gånger var det, först blev de tysta. Va? Liksom. Och jag vet inte om det var det att de kände sig hörda. Att det är faktiskt någon som lyssnar på allvar.
4: Är det...
0: Kevin.
4: Det är Kevin.
0: Nej, det är till din brorsan.
1: Våren 2026.
0: Den är äldst. Alltså äldsta dottern. Näst äldsta sonen.
1: Hemma hos Raja finns Kevin kvar på olika bilder i vardagsrummet. På väggen, på det tidigaste av fotorna, ler de två små blonda pojkarna. Piff och Puff.
0: Du ser ju långhårig som jag pratar om att han har längre hår och kortklippt.
4: Ja.
1: I vitrinskåpet står en av de sista bilderna på Kevin. Han har på sig en blå skjorta med växtmönster. Han ser glad ut. Bilden togs bara 3 veckor innan hans död.
0: Som tur är så har de fina minnena tagit över. Själva liksom... dödsdagarna kan komma ibland fortfarande, speciellt när jag pratar om det så blir det känslosamt. Men de fina minnena har mycket mer tagit över. Och det är, ibland har jag ju verkligen en känsla av att han är liksom, jag kan höra honom nästan.
1: I stora syster Camillas garderob finns en av Kevins tröjor.
2: Kevin såg det goda i allt. Och det tycker jag att vi alla ska bära med oss. Försöka se liksom det fina i, ja men inte bara allt, men i alla människor. Det finns inga onda människor. Man kanske gör onda saker eller dumma saker, men det finns alltid någonting fint att se. Och jag tycker nog ändå att han var bra på att se det. Så tycker jag vi ska bära med oss.
1: Du har hört Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Behöver du hjälp eller stöd? På programsidan hittar du kontaktuppgifter till olika stödlinjer. Programmet gjordes av Lotta Hoppo, producent Julia Vireus, slutmix Björn Nitzler, Mika Gisles intervju Jorma Ikaheimo, research Erik Weber, berättare Ramin Färzin. Programmet gjordes våren 2026. I appen Sveriges Radio hittar du alla avsnitt från Finska Dokumentti.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

God kväll där och välkommen till Sakta på gå genom stan. 2 timmar med lugn och skön musik här i P4+. Och vi inleder med Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder. Put your

Honey handlade ju om henne, inte om honung, men hon var säkert söt hon också. Bobby Goldsboro där från 1967. För dess nyare musik, men det var en gammal låt. Men det var Sofia Karlsson och Esbjörn Hazelius som tolkade Jag väntar vid min mila. De spelade in den 2004. Och första låten ut den här söndagen i Sakta vi går genom stan då var ju Paul Ankas Put Your Head on My Shoulder från 1959. Jajamän, du får gärna luta huvudet mot axeln. Vi har ju programmet Lördans också som ju går 18-20 på lördagar. Då är det dans och jag tänkte att om man lägger huvudet mot axeln så där under en dans är det väl inte fel. Men då ska det inte dansas hastigt och snabbt, för det håller vi inte på med så här på söndagkvällarna. Men en försiktig samba kanske vi kan bjuda upp till. Samba Party heter nämligen nästa låt med Santana från 70.

Det var 1971 som kärleken föddes. Ja, det påstår Leif Blom och Gert Blom då, som gjorde låten Då föddes kärleken 1971. Jag vet att det var några år tidigare för mina föräldrar. Vi har också passerat Sanna Nilsens Undo från 2014 här i Sakta vi går genom stan. Och så var det ju Santana där som kliade på sin gitarr för en liten stund sedan. Samba Party heter den låten. Ska vi kliva vidare och ta det lite försiktigt? Jajamän, de håller med oss. Commodores, Easy heter låten från 77.

Och den heter ju Sadness Part 1 utav Enigma. De släppte den där 1990. Den tyska gruppen med Michael Cretu som frontperson. Nu då en ABBA-melodi, men i lite annan tolkning. Men det är en av upphovsmännen som själv får framföra den.

Jag kände igen den då. My Love, My Life heter den, men här utan sång då. Men det var Benny Andersson själv som satt där vid flygen. 2017 spelade han ju in en hel platta med massor av hans egen musik. Bara då framförd på flygen. My Love, My Life släppte ABBA på sitt tredje album Arrival 1976. Björn Ulvaeus och Stickan Andersson har också varit med som kompositörer till den här låten. Vi glider vidare här i Sakta vi går genom stan och släpper fram Aretha Franklin med musik från 1967, Never Let Me Go.

0: Ja, det är så härligt när vi får möjlighet att spela hela Smoke Rings signaturen, säger jag nu. Men det var ju en låt i sig inspelad redan 1937. Glenn Gray och Casa Loma Orchestra gjorde Smoke Rings. Men vi representerar ju programmet Smoke Rings i kanalen P4 Plus varje söndag klockan 20.00. Ja, direkt efter det här programmet alltså. I kvällens program, ja, det är som vanligt Swing och Sweet då med Leif Andersson från Malmö, och det programmet sändes i original för nästan exakt 58 år sedan. Det var den 22 maj 1968 när Leif Andersson klev in i studion och gjorde kvällens avsnitt utav Smoke Rings. Och har du nu inte fattat vad P4 Plus är? Du kanske lyssnar på vanliga P4-kanaler nu eftersom programmet sänds i båda kanalerna. Ja, så är det ju Sveriges Radios digitala musikkanal som finns i appen Sveriges Radio. Du hittar oss enkelt via Sveriges Radios hemsida också eller i en smart högtalare. Säg bara, spela Sveriges Radio P4 Plus. Och vips, så är vi där.
1: Be sure it's true when you say I love you. It's a sin to tell a lie. Millions

Ja, Lill Lindfors gör den så fint. Sången han sjöng var min egen, men just det stämmer ju inte riktigt om du ska tolka titeln här då. Ja, den här inspelningen var från 1973, men det är en låt som släpptes året innan med titeln, ja du kan den va, Killing Me Softly With His Song. Det var Charles Fox och Norman Gimbel som gjorde den låten. Och den spelades ursprungligen in av Lori Lieberman. Men då blev det ingen jättestor hit. Men det var ju året efter då, 73, som Roberta Flack fick en stor hit med Killing Me Softly With His Song. Och sen vet ju många andra att 96, då fick den nytt liv, den där låten, då hiphopgruppen Fugees spelade in en version. Men de döpte den, de kortade titeln lite, så blev det Killing Me Softly, kort och gott. Vi har klivit på här i Sakta vi går inom stan också med gruppen The Ink Spots med It's a Sin to Tell a Lie. Det var också en riktigt gammal låt där. 1941 kom den ifrån. Ja, 4 år äldre då än smokringslåten som vi lyssnade till för en stund sedan. Men nu blir det mer 70-tal här. Steely Dan här med låten Dirty Work från 72.

Då fortsätter sakta vi går in och stan i båda kanalerna P4 och P4 Plus här nu då. Lugn och skön musik ända fram till klockan 20.00 och jag finns här vid din sida, Henrik Olsson. Nu en tryckarklassiker här, originalet från 73.

Ja, det här var Harald Melvin and the Blow Notes från 1972-73. Någonstans där blev den här låten en hit. If you don't know me by now. Men det var inte meningen att de skulle göra den från början. När låtskrivarna Kenny Gamble och Leon Hoff hade tänkt att LaBelle skulle göra den. Men nej, det blev inte så att hon gjorde den. Det var även andra som fick erbjudande göra det. Men den hamnade till slut hos The Blow Notes och lyckliga blev väl de över det. Men Patti LaBelle, hon började faktiskt framföra låten live sen senare i sin karriär, 82. Och när hon är runt och spelar så finns det fortfarande på hennes repertoar. En annan populär version av låten, det är ju den jag mest förknippar den här låten med, så att säga, är ju Simply Reds version från 1989. Och det är faktiskt deras största hit hittills. Och den versionen finns med i filmen American Psycho. Men den filmen tänker vi inte på nu, utan njuter istället av ny musik från Céline Dion.

Ja, musik från New York alltså med Céline Dion, Dansons heter den. Ja, ungefär Let's Dance då. Då får man dansa lugnt och försiktigt. Nu blir det filmmusik och jag säger inte nu innan vilken film den är hämtad ifrån. Men säg att den hade premiär på biograferna 1990 så blir det en liten ledtråd i alla fall.

Ja, kände du igen filmmusiken? Det här var en sån där riktigt lång film. Det fanns en förlängd utgåva som var 224 minuter. Ja, riktigt lång sån. Och den visades faktiskt på bio också. Filmen belönades med 7 Oscars, bland annat för bästa film och bästa regi. Och han som hade gjort filmen och också spelade huvudrollen heter Kevin Costner. Ja, då var det med på att filmen heter Dansar med vargar. Och det var faktiskt så att en annan filmregissör, James Cameron, han fick sin inspiration att göra Avatar när han såg Dansar med vargar.

musik från 2009. För honom var det ju en låt som ofta används på borgerliga begravningar, främst då i Sverige. A Whiter Shade of Pale. Ja, den är mycket, mycket vacker och gripande. Procol Harums allra största hit, inspelad 1967. Nu nyare musik av en artist som kan röja riktigt rejält både på platta och på scen, men det ska hon inte få göra här. Hon ska ta det piano, så att säga. Låten heter Lush Life och det är Lady Gaga med musik från 2014.

Gilbert Bocaud, det är ett matinete från 1961. Och själva takten och tempot, det är ju hämtat från Bolero. Ni känner igen den. Det är ju en gammal 1800-tals traditionell spansk dans där. Men det är Ravels bearbetning utav Bolero som många kanske mest känner igen. Ja, det är från 1928. Vi ska inte fastna i det där nu, med den häftiga låt inspelad 1961 är det där. Nu från Melodifestivalen ska vi höra Jörgen Edman och Polarna. När var de med och tävlar då? Ja, 1978, och då heter låten Lilla stjärna.

mäktigt slut där på Lilla Stjärna då med Jörgen Edman och polarna som alltså var med och tävlade i Melodifestivalen som avgjordes 11 februari 1978 på Cirkus i Stockholm. De vann inte, nej det gjorde de absolut inte, för det gjorde Miss Decibel det där året. Det var ju Lasse Holm som hade skrivit den och framförde den också tillsammans med Kiki Danielsson och V6. Men den här Lilla Stjärnan då, om vi nu ska studera tabeller och siffror här, hur gick det för dem? Det blev nia. Näst sist blev de. Men musiken får evigt liv här i radion. Bland annat hos oss då här på P4+. Nu ska vi få hjälp här. Vi är ute på en liten promenad. Sakta vi går genom stan så där. Men ibland, var har jag hamnat nu? Det är svårt att hitta hem. Fast till slut hittar man väl hem. Och då kanske man kan få hjälp av den här. I'll find my way home. John and the Vangelis.

Kiss and Say Goodbye, ja, The Manhattans från 1976. Johnny Vangelis där, deras samarbete som heter I'll Find My Way Home, den spelade de in 1981. Jill Johnson, artisten men också numera programledaren, hon har varit med på många håll och kanter. Nu syns hon i något sånt här husletarprogram på någon kanal, folk som letar hus i solen. Då finns Jill Johnson där utan gitarren. Men ett annat program som hon ju var med, där hon också sjöng och spelade, var ju Jills veranda. Och där hittade hon så att säga Dog Seegers, och de spelade in Boulder to Birmingham tillsammans och gav ut 2015.

Roy Orbisons omissigenkännliga röst där i California Blue från 1988. Men oj vad vi skruvar tillbaka tiden här, och vi får bläddra långt tillbaka i våra papper. Men den finns i arkivet här på hyllan märkt 1942. Låten heter Rhapsody in Blue, och det är Glenn Miller and his orchestra som gör den här knastriga melodin. Den har ju blivit knastrig med åren, ska vi säga. Det kanske också har blivit.

Det är tid då för mig att tacka för att ni har hängt med länge eller mindre länge här i programmet Sakta vi går någonstans. Det är sånt ni bestämmer själv. Men jag har suttit här sedan klockan 18 i studio 53 i radiohuset i alla fall och gått sakta genom stan tillsammans med er. Vi rundar av tillsammans med Marie Fredriksson och Tro. Ha en fin söndagkväll. Tro.